I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj I Oslo. Zelenskyj I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med den nærmeste timen, og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. I dag det jo selvsagt mye fokus på gravferden til Kong Harald. Vi skal også markere den på vår måte, men vi skal også snakke om andre ting denne timen. Som for eksempel at Stevie Wonder kommer til Norge allerede i oktober. Det en feiring av det banebrytende albumet som han kom med for 50 år siden. Vi skal høre om Vips, som relanserer shoppassistenten sin. Den skal hjelpe brukere med å finne og sammenligne produkter før de handler ved hjelp av kunstig intelligens. Vi skal høre om kollektivselskapet Vesttrafikk, som gir opp et pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Det skjer etter at bussen krasjet, etter bare en time på jomfruturen. Og det noe av det vi skal snakke mer om i dag, og vi sender våre varme tanker til hele kongefamilien i dag.

Er som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær i perioder, delvis skyet og 15 grader i morgen, i overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel i lange perioder, men i overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vips. Det Vips som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vips. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vips har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser I Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært I rute I sentrum I Göteborg I en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper I stedet kan fortsette utprøvingen I en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken I Göteborg sentrum for kompleks for teknologien slik den I dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp, det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang I fremtiden.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring skiltet, men kjøring til eiendommen tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så det manuell dirigering. Arbeidene gir litt forsinkelse, men avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Stevie Wonder kommer til Norge og skal holde konsert allerede i oktober. Den legendariske artisten feirer 50 år med sitt banebrytende album og en eksklusiv turné, skriver Live Nation i en pressemelding. Og det altså snakk om at han kommer til Unity Arena i Oslo 20. oktober, og det i år. Og ordinær salgstart fredag. Medlemmer av Live Nation får tilgang til forsalg fra 10. september klokka 10. Den ordinære salgstarten fredagen klokka 10 det også. Og konserten produseres av Wonder Productions. Arrangementet en hylles til 50 år med banebrytende universelt anerkjente Songs in the Key of Life, et av de mest innflytelsesrike albumene som noen gang laget, og Stevie Wonders musikalske geni. Publikum får oppleve det ikoniske albumet fremført i sin helhet av denne gremmevinnende artisten.

Når det gjelder TV-tips I dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV I kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men I kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det Sverige og så videre til København 20.50 på NRK 2. TV3 sender inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb I kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det runde 3 I Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 20.55 på TV3 Plus.

I anledning gravferden til kong Harald I dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge I 35 år, fra han tok over etter sin far I 1991 til han gikk bort I august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk I både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum I 1937, så var han den første norske prinsen født I Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente I hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler I verdensklasse, og representerte Norge I OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den femte.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

det blir en litt spesiell dag i dag. En god morgen forresten. Onsdag 9. september i det herrens år 2026. Og det er i dag kong Harald den 5. Skal bisettes. Her har vi foran oss en dag fylt av sikkerhetsoppbud, statsoverhoder, og det er mye seremoni og pomp og prakt. Vi skal forsøke å dekke dette så godt vi bare kan i løpet av morgensendingen og gjennom nyhetene gjennom dagen.

grei musikk her I starten, synes jeg. Vi har kaffen klar, vi har avisene klare, vi har alt av informasjon omkring kongens begravelse klar. Vi skal høre om statsoverhodet som ankommet landet, deriblant Volodymyr Zelensky, som har hatt møter med norske myndigheter. Vi skal også høre om amerikanske advarsler omkring en krise I Taiwan, og skadene en krig der kan ville måtte utsette oss for. Vi skal også høre om bønder som advarer om krig.

Onsdag morgen. Det den 9. september 2026. Dette blir en historisk dag med kongens bisettelse. Når det gjelder andre nyheter som har inntruffet i løpet av natten, det har vært brann i et rekkehus i Vennesla. Den kom inn like etter 16:30 i morges, og de siste oppdateringene der var jobbing med evakuering av beboere og naboer. Formodentlig det fullendt nå. Norske bønder mener Norge må bruke 8 milliarder på korntørker og kornlagre i løpet av 10 år. Dette dersom målet om selvforsyning skal nås. Det var en flyulykke i Miami på søndag, og der vurderte pilotene på Amazon fraktflyet å avbryte landingen like før ting gikk galt. 5 personer mistet livet, alle i en bil som ble påkjørt av dette flyet som skjøt over rullebanen.

Vi slår fast at det blitt den 9. september. Jeg har funnet frem almanakken her, som forteller meg at det Trygve, Tyra og Trym som har navnedag akkurat I dag. Det nasjonaldag I Nordkorea, og det går ut ifra at de markerer med en eller annen militær parade eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers så det da litt historie å ta fatt I. USAs hovedstad, Washington D.C., blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende preussiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Preussen I 1814. Det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.

Det er onsdag morgen, en god en formodentlig. Den blir jo litt annerledes da, gitt at kongen skal begraves I dag. Jeg har mange ting å snakke om. Vi kan jo nevne Volodymyr Zelensky. Den ukrainske presidenten ankom Norge I går kveld, reiste rett inn til Oslo sammen med sin hustru for å delta I gravferden I dag. Han har også hatt møter, blant annet med statsminister Jonas Gahr Støre. I samtalene så ble det klart fra norsk side at vi forstår at Ukraina møter en hard vinter. Støre gjorde det også klart at Norge står sammen med ukrainerne. Nå ser jeg at akkurat ukrainerne har kommet inn på nynorsk her, så her står det ukrainerne. Vi har naturligvis noen aviser liggende. Vi skal se litt på noen av forsidene om et lite øyeblikk. Kommer til å være mye kongestoff I dag, så advarselen avgitt.

Kong Håkon den 8. Tung vei frem for vår nye konge, står det. Det også en sak her som gjelder deg mellom 62 og 67 år. Syv nye pensjonsfeller, står det. Dagens Næringsliv i dag, kritisk til storfusjon. Makten blir flyttet til Sverige. Flere eiere støtter fusjonen mellom Multiconsult og Svenske Reilers, men Heimdal-forvalter Sigurd Klev sier ikke ja før alle stener er snudd. Og så det norsk utdanning det skal handle om. I hvert fall de to neste avisene. Dagsavisen om PISA-resultatene, svakere resultater fra norske elever, står det. Kritisk for norsk skole. Så det bildet her av utdanningsministeren, og Klassekampen har samme fokus. Norsk skole i lesekrise. Gleden må tilbake for at norske skoleelever skal bli bedre til å lese. Det tror Jesper Bremholm ved Nasjonalt Lesesenter. Samtidig så det en sak om at markedet oversvømmes av KI-bøker. Menneskeskapt litteratur har fått dårligere kår på Amazon, det advarer flere forskere. Så et bilde her av kong Abdullah, som blant statsoverhodene som alle vil prate med i gravferden i dag, kommer til å bli et diplomatisk midtpunkt.

Vi har noen navn som står oppført i almanakken for dagen. Det Trygve, Tyra og Trym. Og her det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken selv, har spor tilbake til norrønt tid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen i hvert fall. Vi har også flere som inne på oversikten over dem som har fødselsdag i dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato i 1980. Vi har Adam Sandler inn i dag, skuespiller, født i 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født i 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født i 1945, han gikk bort i 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

I går ble PISA-tallene gjort kjent, og PISA høres ellers ut som et ganske hyggelig reisemål i Italia, men det også forkortelsen for den store elevundersøkelsen som foretas i alle europeiske land. Her gjorde ikke Norge det spesielt skarpt, faktisk dårligere enn noen gang, og vi har også særlig omtalt i denne PISA-rapporten for en høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene som gikk våren 2025. Det forskjellige årsaker til det. Grensen for øvrig 5%, skriver PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier at høyere deltakelse kunne gjort våre resultater enda svakere, og dette handler om lesing, skriving og matematikk, blant andre. Vi skal se på noe som i en helt annen gate. Det finnes da nyheter som ligger litt på siden av de ordinære. Det kommer om et øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte litt på at tiden går fryktelig fort, og nå jeg lutgammel. Ja, man får inntrykk av det I hvert fall, hvis man ser på hva som nostalgisk og gammeldags, og jeg sa det på den måten fordi du skulle høre at det var sånne luftsitatmerker rundt dem. For det jo ikke gammeldags å ta bilder, for eksempel, med et digitalt kamera. Eller det det? I alle fall ifølge en brittisk avis her, The Express, som har sett på nostalgiske øyeblikk. Og vi skal altså et kvart århundre tilbake da, til begynnelsen av 2000-tallet, hvor alle brukte digitale kameraer, tok bilder på sånne minnebrikker og sånn. Det nostalgi det, vent da. Jeg synes det bare vanlig, men der ser du, og det tilsier at du og jeg lutgamle.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

onsdag morgen, og det på mange måter en helt ordinær onsdag. Langt de fleste av oss på vei til skole og jobb og arbeid som skal utføres, etc. Og så skal vi altså stå helt stille når klokken slår ett. Vi begraver vår kjære kong Harald den femte, og dagen blir ganske greit preget av det, kan vi trygt si. Vi skal naturligtvis snakke om andre nyheter også, blant annet hva som skjer politisk nå som borgfreden snart over. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

er onsdag morgen. La oss se hva utenlandske medier skriver. Sveriges Radio er opptatt av tenner og har talt hvor mange tenner gamle mennesker har i munnen fortsatt. Tannhelse på menyen der. Noe helt annet på menyen i Danmark. Danmarks Radio skriver om fordervet kjøtt fra Danish Crown som solgt i Rema 1000 butikker der. Og britiske Sky News har fokus på den diplomatiske bruduljen mellom Storbritannia og Israel.

0: Have your fingers crossed.
1: Nå håper jeg dagen har startet godt. Det kan hende det blir tårevått etter hvert. Ikke helt unaturlig når vi skal ta farvel med en kjær konge. Men det skjer andre ting også, og særlig etter begravelsen. Vi jo inne I noe som heter borgfred nå. Det sorg I landet, og borgfreden politisk. Man skal altså ikke komme med politiske utspill eller krangle I offentlighet, men den borgfreden ender altså etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent, og blant dem øverst på listen høye drivstoffpriser. Dette ventes å skape nye, store politiske konflikter. Det ventes også strid om for eksempel formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norges pris. Så det hadde nær sagt bare å glede seg fra I morgen, så smeller det helt åpenbart politisk.

Vi har en lang dag foran oss, mye rituelt og seremonielt som skal gjennomføres, og dette må vi jo bare gjennom når en konge har gått bort. Når det gjelder seremoni og sånne ting, det viktigste tidspunktet I dag klokken 12. Da vil det lyde salutter fra flere av de største festningsverk I landet. I Oslo sentrum så det Akershus festning. Deretter vil prosesjonen med kongens båre og sørgende gå fra slottet til Oslo domkirke. Det ikke lange biten, men det vil ta nesten en hel time. Man skal gå langsomt og følge båren til kongen. Klokken 13 så skal så hele landet observere ett minuts stillhet før selve seremonien starter I domkirken. Når denne ferdig, så skal det ringes mer, og det går en prosesjon til Akershus festning. Her vil det være en privat seremoni I slottskirken, før kongens båre senkes ned I krypten og ned I denne sarkofagen som ingen så langt har fått se. Hvis du undres hvem som kommer til å gå bak båren, så vil det da naturligvis være kongen. Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. De to dronningene, dronning Mette Marit og dronning Sonja, vil følge båren I bil. Og det en privat seremoni inne I denne slottskirken. Vi skal snakke mer I detalj om det I nyhetene underveis I løpet av dagen I dag.

Vi bruker å snakke showbiz på dette tidspunktet, og la oss gjøre det I dag også, og gitt at vi I aller høyeste grad forholdsvis royale I dag, så la oss ta et steg over til Storbritannia. Der vi Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex. Der har kong Charles den tredje sendt ut et brev med en klargjøring av hvilken status prinsen, eller hertugen da, og hertuginnen har nå som de returnerer til Storbritannia. Og meldingen fra far Charles her ganske tydelig. De to skal behandles som privatpersoner. De ikke arbeidende kongelige I tråd med avtalen fra 2020, da de bestemte seg for å tre ut av rekken og flytte til USA. Familien skal bosette seg I Cotswolds-området I det sørlige England, og barna skal begynne på skole snart. Sikkerhetsbeskyttelsen deres skal vurderes av en komité denne uken, og her tar kong Charles to lange skritt bakover.

skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi kan jo ta på de du kan samle på aller først. Det noen potensielt ikoniske forsider her. VG med et bilde av dronning Sonja som defilerer foran kong Haralds båre inne I slottskapellet. Overskriften I dag tar vi alle farvel. Aftenposten også med bilde av dronning Sonja foran kongens båre inne I slottskapellet. En litt sånn større bilde her hvor du ser hele båren. Kongens siste reise, slik blir den historiske gravferden, står det. Dagbladet I dag fryktet at han truet monarkiet. Det bildet av kong Håkon den 8. Tung vei frem for vår nye konge, står det. Det også en sak her som gjelder deg mellom 62 og 67 år. Syv nye pensjonsfeller, står det. Dagens Næringsliv I dag, kritisk til storfusjon. Makten blir flyttet til Sverige. Flere eiere støtter fusjonen mellom Multiconsult og Svenske Reilers, men Heimdal-forvalter Sigurd Klev sier ikke ja før alle stener snudd. Og så det norsk utdanning det skal handle om. I hvert fall de to neste avisene. Dagsavisen om PISA-resultatene, svakere resultater fra norske elever, står det. Kritisk for norsk skole. Så det bildet her av utdanningsministeren, og Klassekampen har samme fokus. Norsk skole I lesekrise. Gleden må tilbake for at norske skoleelever skal bli bedre til å lese. Det tror Jesper Bremholm ved Nasjonalt Lesesenter. Samtidig så det en sak om at markedet oversvømmes av KI-bøker. Menneskeskapt litteratur har fått dårligere kår på Amazon, det advarer flere forskere. Så et bilde her av kong Abdullah, som blant statsoverhodene som alle vil prate med I gravferden I dag, kommer til å bli et diplomatisk midtpunkt.

sjelden problemer med å finne på noe spennende, ekstra å gjøre, men det er jo de dagene hvor man tenker, nei, hva skal jeg finne på i dag? Jeg har noen innspill i dag, i hvert fall hvis du skulle stå fast matmessig. Få i deg en wienerschnitzel i dag. Du vet, noen stekte poteter og wienerschnitzel, det kan da være godt. Det er i hvert fall den store wienerschnitzel-dagen. Dette kan du gjøre mens du tviholder på en teddybjørn. Det er nemlig også dagen for det. Og hvis du undrer hva du skal gjøre etter det, så ta deg en kopp kaffe og fisk frem sudoku. Det kan du gjøre på mobilen, nettbrett eller tradisjonelt på papir da, og løse den. Det er den internasjonale sudoku-dagen i dag. Hvis ikke alltid hadde fått sin egen dag, men hvorfor ikke? Og så er det dagen for de som er falskt anklaget for noe, og det kan jo gå på alle nivåer egentlig.

vi bruker jo å være opptatt av historien, og hva som har skjedd, det bruker gjerne å prege oss. Og det en meget viktig musikalsk hendelse som faller på dagens dato. Vi skal skru tiden tilbake til 1971, det 9. september naturligvis, og en av de mest tonangivende herrer i The Beatles kommer med et soloalbum. Det John Lennon det snakket om. Albumet heter Imagine, og låta som ga navn til albumet har jo blitt nynnet på, sunget på, oversatt, blitt brukt i mange forskjellige sammenhenger, og de fleste vel også der at de tenker, tenk om, som jo Imagine betyr, tenk om teksten her tross alt var noe de fleste kunne lytte til og leve etter. For tenk om vi kunne ha en verden som var så mye bedre enn den vi har nå. Og det passer vel greit inn, også for dagen i dag skal vi regne med. 9. september i dag, vi tenker på John Lennon og Imagine.

er kommet til avsluttende del av dagens morgensending. Vi trer inn I formiddagen, og nå det I prinsipp kun nedtelling til det ceremonielle starter I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Selve gravferden begynner klokken 12 med prosesjon fra slottet ned til Oslo Domkirke. Vi skal følge dette I nyheten underveis I løpet av dagen I dag. Jeg heter Endre Lundgren, I den grad du kan. Ha en fantastisk onsdag, og så høres vi igjen I morgen tidlig.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena. Phenomena. Phenomena.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmest ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med den nærmeste timen, og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. I dag det jo selvsagt mye fokus på gravferden til Kong Harald. Vi skal også markere den på vår måte, men vi skal også snakke om andre ting denne timen. Som for eksempel at Stevie Wonder kommer til Norge allerede i oktober. Det en feiring av det banebrytende albumet som han kom med for 50 år siden. Vi skal høre om Vips, som relanserer shoppassistenten sin. Den skal hjelpe brukere med å finne og sammenligne produkter før de handler ved hjelp av kunstig intelligens. Vi skal høre om kollektivselskapet Vesttrafikk, som gir opp et pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Det skjer etter at bussen krasjet, etter bare en time på Jomfruturen. Og det noe av det vi skal snakke mer om i dag, og vi sender våre varme tanker til hele kongefamilien i dag.

0: ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær i perioder, delvis skyet og 15 grader i morgen, i overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel i lange perioder, men i overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt, og det begynner bra.
1: Dette Sørlandsradioen!

kan du shoppe med kunstig intelligens og Vips. Det Vips som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vips. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vips har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Vi fremme ved reisetips, så jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid, da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden.

litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring skiltet, men kjøring til eiendommen tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så det manuell dirigering. Arbeidene gir litt forsinkelse, men avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Stevie Wonder kommer til Norge og skal holde konsert allerede I oktober. Den legendariske artisten feirer 50 år med sitt banebrytende album og en eksklusiv turné, skriver Live Nation I en pressemelding. Og det altså snakk om at han kommer til Unity Arena I Oslo 20. oktober, og det I år. Og ordinær salgstart fredag. Medlemmer av Live Nation får tilgang til forsalg fra 10. september klokka 10. Den ordinære salgstarten fredagen klokka 10 det også. Og konserten produseres av Wonder Productions. Arrangementet en hyllest til 50 år med banebrytende universelt anerkjente Songs in the Key of Life, et av de mest innflytelsesrike albumene som noen gang laget, og Stevie Wonders musikalske geni. Publikum får oppleve det ikoniske albumet fremført I sin helhet av denne gremmevinnende artisten.

Når det gjelder TV-tips i dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV i kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det er, eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men i kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker, klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det er Sverige, og så videre til København 20.50 på NRK 2. TV3 sender Inspektørene, der vi følger Mattilsynets inspektører på jobb i kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd, 21.30 på TV3. Og så er det fotball på TV3 Plus i kveld. Det er runde 3 i Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 20.55 på TV3 Plus.

I anledning gravferden til kong Harald I dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge I 35 år, fra han tok over etter sin far I 1991 til han gikk bort I august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk I både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum I 1937, så var han den første norske prinsen født I Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente I hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler I verdensklasse, og representerte Norge I OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den femte.

0: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i en lett blanding av variert musikk og litt forskjellige ting å snakke om. Vi skal høre at skisesongen nærmer seg. Det kanskje ikke det du vil høre mest om i dag, men interessen for skidestinasjoner utenfor Alpene øker, særlig i Østeuropa og i Kaukasus. Og samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing off-piste. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at skjeggkre fortsetter å være en plage i Norge. I fjor ble det registrert over 8000 tilfeller. Det en liten nedgang fra rekordnivå året før, men likevel. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljøet, men det også positive effekter på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Og mener med det får du vite mer om denne timen. Og så sender vi i dag våre varme tanker til kongefamilien.

Vi ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær i perioder, delvis skyet og 15 grader i morgen, i overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel i lange perioder, men i overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

Det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller. Men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

Vad kan vi si om dagen idag? Jo, det är en fin dag för alla som heter Trygve, Tyra och Trym. De har namnedag och Trygve kommer av norrönt trygger som betyder uredd. Tyra kommer av guden Thor plus V som betyder helgedom eller Vig som betyder kamp. Trym var en av jotnene. Vi tar med soloppgang Shania på Kreta 06:59, solnedgang 19:44. Cape Town, Sør-Afrika, soloppgang 06:55, solnedgang 18:33. Og der går de faktisk mot lysere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med Hugh Grant, skuespilleren som ble født i 1960. Forfatter Lisa Marklund ble født i 1962. Skiskytter Frode Andresen kom til verden i 1973. Og sangeren Otis Redding har bursdag. Han ble født i 1941. Alle sammen på denne dagen.

Nå er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det er også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring skiltet, men kjøring til eiendommen tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så det manuell dirigering. Arbeidene gir litt forsinkelse, men avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Frivilligheten i Norge står sterkt, men må nå flere. Det heter det i en pressemelding fra Frivillighet Norge. De skriver at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer. Frivillige organisasjoner bidrar hver dag til aktivitet, inkludering, beredskap, kultur, idrett og sosiale møteplasser over hele landet, og utgjør en viktig del av fundamentet i det norske samfunnet. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke det allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Likevel svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen sier at frivilligheten mangler ikke folk som vil bidra. Utfordringen er å rekruttere gjennom de samme nettverkene. Skal vi lykkes med å få over flere med, må vi bygge bro til dem som ønsker å bidra, men ikke, som ikke blir spurt, sier han.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene, som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
0: Dronning Sonja ble I morges observert på tur I Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd I Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner I nye korntørker og kornlagre I løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart I Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen I sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepause i dag også. En litt annerledes kaffepause. Hele landet er egentlig litt sånn stillestående, gitt at vi begraver hans majestet kong Harald den 5. i dag. Og som du sikkert har fått med deg, enten her i nyhetene eller via andre kanaler, eller kanskje du til og med har lest opp og liksom helt oppegående på nøyaktig hva som skal foregå når, så kan du også velge din besøkstid både her og i andre kanaler hvis det det du trenger. Jeg hadde tenkt at vi skulle gjennomføre kaffepausen så noenlunde normalt, uten å gjøre en sånn big song and dance her. Vi skal jo på en måte balansere respekt med andre ting, og siden du hører kaffepausen akkurat nå, så er vel dette også et tegn på at du synes det er helt fint å ære kongen, men kanskje også hyggelig å kunne forsøke å komme seg gjennom dagen på normalt vis. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

Vi griper altså fatt I denne dagen, som litt vanskeligere og mer utfordrende enn andre dager, når man tar farvel med noen man glad I. Selv om vi ikke kjente Kong Harald, så har vi jo et forhold til ham. At den sagt på godt og vondt, for langt de fleste av oss ettermælet hans mer enn godt nok. Kaffepausen på plass allikevel. Vi skal gi deg en quiz om et litt øyeblikk, som sett vanlig hvis du føler at jeg kanskje litt mer somber enn normalt, så det jo nettopp fordi jeg I likhet med deg følger dette her da, med et halvt øye I hvert fall, I løpet av sendingen I dag. Jeg Edre Lundgren, og du kan ta kontakt med meg hvis du vil, og det egentlig bare hyggelig det. Du skal I så fall bruke sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, alle plattformene altså. Om ikke du så det greit, men bruk den du mest komfortabel med, og søk meg opp der. Jeg Edre Lundgren, tar imot alt du måtte ha på hjertet I dag. Og da gjelder det, skjerp alle stanser, for nå det quizzen som kommer.

Vi har en quiz å by på. Skal vi se her, skal vi rydde vekk litt ting fra skjermen min, så jeg ser alt riktig, scroller ned til riktig oppgave, den har vi her. Og vi skal finne frem til et land i den oppgaven. Det betyr at vi blant annet skal beskrive flagget, og jeg kan vel helt ærlig, eller hands down, som det sier på engelsk, fortelle at her tror jeg ikke flagget nødvendigvis er utslagsgivende. Så fremt du ikke kan alle verdens flagg. Her er landet mer kjent enn flagget, for å si det sånn. Ellers så er det tre ledetråder, som sett vanlig. Du får ledetrådene i rekkefølge her, og så kommer svaret i en egen fasitseksjon litt senere i programmet, og her skal du bestemme om du fortjener en premie eller ei. Alright, dagens land det er sånn midt på treet, både i størrelse og i antall innbyggere. Det er for øvrig en republikk, og det ble de. I 1960, etter å ha vært under kolonimakt for den tid. Hvilket land er det?

slår fast at det blitt den 9. september. Jeg har funnet frem almanakken her, som forteller meg at det Trygve, Tyra og Trym som har navnedag akkurat I dag. Det nasjonaldag I Nordkorea, og det går ut ifra at de markerer med en eller annen militær parade eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers det da litt historie å ta fatt I. USAs hovedstad, Washington D.C., blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende prøyssiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Prøysen I 1814. Det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

leter etter et land I quizen, og jeg har ikke sagt så mye. Og det litt med vilje. Ikke fordi dette landet lett å finne frem til, men fordi det ikke lett å finne gode ledetråder som bringer deg til dette landet. Og det kanskje en ledetråd I seg selv. Jeg sa at dagens land litt sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det en republikk nå, ble selvstendig I 1960, etter å ha vært under kolonimakt et godt stykke tid. Ledetråd nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. Og la meg si det sånn, pingviner har en rolle I disse filmene. Og det lett å se at du får et bilde fra dette landet, og årsaken at de har en forholdsvis unik flora og fauna som bare finnes her. Det en spesiell type tre blant annet. Ser du et bilde av det treet, så vet du at du I dette landet. Alright, jeg skal ikke si noe mer enn det. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Vi quizzer og vi leter etter et land I dag, og dette her egentlig, for meg I hvert fall, ganske fornøyelig, for her det litt forslag, litt histen og pisten. Det fint, fortsett med det. Jeg ser at det flere som har rett svar også, så dette ikke helt ute å kjøre. Ennå I hvert fall. Første ledetråd I dag var at dagens land midt på tre, og det gjelder både størrelse og innbyggere. De var koloni lenge, men så ble de selvstendige og republikk, og det skjedde I 1960. Jeg sa nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. De heter det samme, og så står det to og tre og sånn etterpå. Og jeg sa vel at pingviner sånn sett har en populær rolle I denne filmen, eller disse filmene. Og det også lett å se at det bilder du ser fra dette landet. Årsaken at de har både unik flora og fauna, altså noe som kun finnes der. Flagget til dagens land, dette ledetråd nummer tre, ikke blant de mest kjente må jeg si, men la oss prøve. Det hvitt, rødt og grønt. Lykke til!

Vi har noen navn som står oppført I almanakken for dagen. Det Trygve, Tyra og Trym. Og her det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken selv, har spor tilbake til norrønt tid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen I hvert fall. Vi har også flere som inne på oversikten over dem som har fødselsdag I dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato I 1980. Vi har Adam Sandler inn I dag, skuespiller, født I 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født I 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født I 1945, han gikk bort I 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette var nok av de vanskelige oppgavene, men sånn det jo. Det godt og vel nesten 200 land I verden. Og vi kunne for eksempel ha blinket oss inn på Kamerun, eller Moldova, eller Nord-Makedonia, eller Oman, eller noe sånt. Men det gjorde vi så ikke I dag. Vi blinket oss inn på Madagaskar, øya som ligger øst for Afrika, og Madagaskar jo sånn sett ikke spesielt godt kjent for fotball, eller tennis, eller cricket eller noe annet. De kjent for å være Madagaskar, simpelthen. Ofte fordi de har unik flora og fauna der, også fordi denne animerte serien med filmer som heter Madagaskar jo fikk navnet sitt fra dette landet. Noen pingviner og en løve og litt sånne ting som spilte I den. Og så det vel sånn sett ikke superviktig I den store internasjonale arena, men et fryktelig vakkert land.

Vi bruker å snakke showbiz på dette tidspunktet, og la oss gjøre det I dag også, og gitt at vi I aller høyeste grad forholdsvis royale I dag, så la oss ta et steg over til Storbritannia. Der vi Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex. Der har kong Charles den tredje sendt ut et brev med en klargjøring av hvilken status prinsen, eller hertugen da, og hertuginnen har nå som de returnerer til Storbritannia. Og meldingen fra far Charles her ganske tydelig. De to skal behandles som privatpersoner. De ikke arbeidende kongelige I tråd med avtalen fra 2020, da de bestemte seg for å tre ut av rekken og flytte til USA. Familien skal bosette seg I Cotswolds-området I det sørlige England, og barna skal begynne på skole snart. Sikkerhetsbeskyttelsen deres skal vurderes av en komité denne uken, og her tar kong Charles to lange skritt bakover.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder det salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det 10.000-vis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus Slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i Slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minuts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Vi reiser gjennom kaffepausen I dag også, på en ganske annerledes dag. Det meste handler jo nå om Kong Harald og hans siste reise. Og jeg går ut ifra at du hører på meg akkurat nå, fordi du kanskje trenger en liten pause. Det kan bli litt mye. Og nå snakker jeg ikke om at man blir lei av, men at jeg kanskje liksom spiller på noen tangenter man ikke så komfortabel med. Jeg har veldig dårlige erfaringer med begravelser, og ikke det sagt at det noen som synes det hyggelig, men jeg holder det ikke ut. Jeg blir altså så beveget uansett hva, så jeg tar inn dette her i små porsjoner. Og det gjør jeg sammen med deg. Vi skal innom en ny quiz dessuten. Vi skal finne frem til et nytt svar I en ny oppgave med de to tilhørende ledetråder, og det starter vi med etter denne her.

starter vi med å gripe fatt I dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, du. Og når vi gjør dette, så bruker jeg å åpne for at alt mulig. Vi starter der. Det kan med andre ord være en som I livet. Det kan være en som ikke blant oss lenger. Det kan være en kvinne. Det kan være en mann. Det kan være en utlending. Eller det kan være en nordmann. Ok. De tre ledetrådene kommer I tre forskjellige omganger. Svaret får du mot slutten av timen I din egen fasitseksjon, og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen I dag verdt en premie. Og det det noen ganger hyggelig å kunne gi seg selv. Spesielt på en onsdag. Alright, min første ledetråd. Dagens person ble født I Haugesund. Vokste opp på Romerike I Akershus, ble utdannet innen psykologi og sosiologi på Universitetet I Oslo, og så ble hun heltidsmusiker. Det skjedde på 70-tallet. Hvem kan

sitter jeg i mine egne tanker, og så slutter musikken, og så skal jeg gjerne være klar da med ledetråd nummer to i quizen i dag. Skal vi se, det vi nå. Vi har startet vår leting etter dagens kjente person, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Jeg sa at dagens person født i Haugesund, borte der på Vestlandet, vokste opp på Romerike utenfor Akershus, eller i Akershus utenfor Oslo, og ble så utdannet innen psykologi og sosiologi på Universitetet i Oslo før hun ble heltidsmusiker, og det ble hun på 70-tallet. Det var nummer en. Og så det ledetråd nummer to, og forhåpentligvis så har du begynt å sirkle deg inn på noen kandidater i hvert fall, så kan vi begynne å hugge vekk fra den listen etter hvert her. Dagens person kjent i norsk musikkliv, og har blant annet mottatt 4 Spellemannpriser. Alle prisene for sin solokarriere, men hun har også vært med i 2 band. Og dette kanskje en viktig ledetråd. Det ene bandet var Vesle Frikk, og det andre bandet Kan Kan.

Nå må jeg akkurat sittet her og bladde igjennom flere av meldingene som har kommet inn. Nå er det sånn at det er ikke noe førstemann til mølje her. Det er hyggelig at du sier hva du tror det er. Og det gir i alle fall meg en indikasjon på hvor vi er i dagens quiz. Jeg ser at mange har rett, så dette lover godt. Jeg har en siste ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første først. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person som ble født i Haugesund, vokste opp på Romerike, ble utdannet innen psykologi og sosiologi på Universitetet i Oslo, før hun ble heltidsmusiker på 70-tallet. Nummer to, dagens person er et kjent navn i norsk musikkliv, har blant annet mottatt 4 Spellemannpriser. Alle prisene for sin solokarriere, men hun var tidligere i karrieren med i bandene Vesle Frikk og Kan-Kan, hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Ved slutten av sitt liv så ble hun professor ved Universitetet i Agder, og her underviste hun i låtskriving, og hun gikk bort i 2019. Dødsårsaken her var leverkreft. Hvem er vi ute etter? Jeg håper du har et svar. Du skal få det straks.

har sjelden problemer med å finne på noe spennende, ekstra å gjøre, men det er jo de dagene hvor man tenker, nei, hva skal jeg finne på i dag? Jeg har noen innspill i dag, i hvert fall hvis du skulle stå fast matmessig. Få i deg en wienerschnitzel i dag. Du vet, noen stekte poteter og wienerschnitzel, det kan da være godt. Det i hvert fall den store wienerschnitzel-dagen. Dette kan du gjøre mens du tviholder på en teddybjørn. Det er nemlig også dagen for det. Og hvis du undrer hva du skal gjøre etter det, så ta deg en kopp kaffe og fisk frem sudoku. Det kan du gjøre på mobilen, nettbrett eller tradisjonelt på papir da, og løse den. Det er den internasjonale sudoku-dagen i dag. Hvis ikke at jeg hadde fått sin egen dag, men hvorfor ikke? Og så er det dagen for de som er falskt anklaget for noe, og det kan jo gå på alle nivåer egentlig.

Ja, hvordan gikk det med oppgaven I dag? Quizzen som altså på utkikk etter en meget kjent person I dag. Og jeg håper du har gitt svar. Jeg tror vi har gitt fra oss nok til å kunne utløse et svar I hvert fall. Og det å si at hun har vært med I band som Veslefrikk og Kan-Kan lot til å være utslagsgivende I alle fall på de meldingene jeg har fått inn. Riktig svar I dag Anne-Grete Preus. Artisten som ble født I Haugesund vokste opp på Romerike med utdanning innen psykologi og sosiologi. Heltidsmusiker fra 70-tallet har fått massevis av spillemannpriser for innsatsen, særlig for soloinnsatsen. Og ved slutten av sitt liv så ble hun professor på Universitetet I Agder, hvor hun underviste I låtskrivning. Hun mistet livet til kreft, fikk leverkreft og døde av det I 2019. Riktig svar I dag altså, Anne-Grete Preus, og den håper jeg du landet. Det var quizzen, da fortsetter vi med musikken.

Vi bruker jo å være opptatt av historien, og hva som har skjedd, det bruker gjerne å prege oss. Og det en meget viktig musikalsk hendelse som faller på dagens dato. Vi skal skru tiden tilbake til 1971, det 9. september naturligvis, og en av de mest tonangivende herrer i The Beatles kommer med et soloalbum. Det John Lennon det snakket om. Albumet heter Imagine, og låta som ga navn til albumet har jo blitt nynnet på, sunget på, oversatt, blitt brukt i mange forskjellige sammenhenger, og de fleste vel også der at de tenker, tenk om, som jo Imagine betyr, tenk om teksten her tross alt var noe de fleste kunne lytte til og leve etter. For tenk om vi kunne ha en verden som var så mye bedre enn den vi har nå. Og det passer vel greit inn, også for dagen i dag skal vi regne med. 9. september i dag, vi tenker på John Lennon og Imagine.

Jeg satt her og tenkte litt på at tiden går fryktelig fort, og nå jeg lutegammel. Ja, man får inntrykk av det I hvert fall, hvis man ser på hva som nostalgisk og gammeldags, og jeg sa det på den måten fordi du skulle høre at det var sånne luftsitatmerker rundt dem. For det jo ikke gammeldags å ta bilder, for eksempel, med et digitalt kamera. Eller det det? I alle fall ifølge en britisk avis her, The Express, som har sett på nostalgiske øyeblikk. Og vi skal altså et kvart århundre tilbake da, til begynnelsen av 2000-tallet, hvor alle brukte digitale kameraer, tok bilder på sånne minnebrikker og sånn. Det nostalgi, det mente han. Jeg synes det bare vanlig, men der ser du, og det tilsier at du og jeg lutgamle.

Ja, vi kan I alle fall være enige om at dagen den annerledes, historisk, 9. september. Dagen da vi stette kong Harald den 5. til hvile. Og vi har tross alt hygget oss litt her på siden av det hele I kaffepausen. Det ikke alltid vi har sånne sombre dager. Akkurat I dag har vi det, og så tar vi med oss dette som en av opplevelsene som borgere. Av Norge. Litt vanskelig å finne de riktige ordene her nå, kjenner jeg. Det en normal dag I morgen. Borgfreden over. Landesorgen over. Og så det fredag og forhåpentligvis en weekend vi kan se frem til med noe. Noe hyggelig I. Uansett hvor du og hva du gjør, jeg håper du får en fin torsdag videre. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet vi trer herved av. Og du får litt musikk fra oss.

Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo Domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo Domkirke til Akershus Slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg synes det en god plan at du blir med meg fremover I denne onsdagen her, for ja, det kanskje litt sånn selvopptatt, litt egoistisk av meg, men jeg synes at du så godt selskap, så derfor så synes jeg det en god plan. Og så håper jeg at jeg litt godt selskap også da, sånn at det skal gi deg noe også. Håper onsdagen din så langt fin. Velkommen inn hit til meg. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer nå for å skravle og sørge for at det blir en bra onsdag fremover. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

I dag har vi den 9. september, og vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og vi kan starte med at pølsa, eller hotdoggen om du vil, ble funnet opp av Antoine Furtwanger på denne dagen her I 1884. Den første hjerteoperasjonen ble foretatt av Louis Renn I Tyskland på denne dagen I 1896. Pasienten var en ung mann som hadde blitt knivstukket I barebråk, overlevde både knivstikkinga og hjerteoperasjonen. Forskning viste at kvinner som hadde et godt sexliv enklere ble gravide enn de som ikke hadde det på denne dagen I 1998, og på denne dagen I 1999 så ble London utnevnt til fetthovedstaden I Europa. 13,3% av verdensmetropolens innbyggere var kvalifisert som svært overvektige, og best I klassen med bare 6% av innbyggerne på fedmelista var Oslo og København.

Jeg må si det litt rart å sitte her i dag. Det har liksom gått veldig greit å fokusere på alt som positivt og bra hele tiden, men så må jeg bare ta et lite øyeblikk og si at det krever bittelite grann ekstra på en sådan dag. Da kong Harald den 5. skal gravlegges. Det en gravferd på gang i dag, og det skal man også ta inn over seg. Man får lov å gjøre seg noen tanker og prosessere det på den måten man ønsker selv.

setningen det vanskelig å spå, især om fremtiden, det jo at spådommen som iboende oss om fremtiden, den jo vanskelig å se, og adverbe især, det skal liksom forsterke det humoristiske i det som en selvfølge, at ingen kan egentlig spå om fremtiden. Og ofte så det Robert Storm Petersen som blir tillagt denne setningen her, men det antageligvis uriktig, for ifølge den danske politikeren Carl Christian Steinkes, så falt uttalelsen i det danske folketinget en gang mellom 1935 og 1939, men han husker ikke hvem som sa det, så Steinkes nevnelse den første som på trykk, så det i hvert fall mulig og ganske sannsynlig at det dansk opphav på det her, selv om det andre som også har fått eller blitt ført opp som opphavsperson for denne talemåten da.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det skal godt gjøres å grave seg under en stein og ikke få med seg hva som foregår rundt omkring, for det finnes ekstreme mengder med informasjon uansett hvor man snur seg, hvem man med, hva man driver med. For en eller annen nyhetssending I bakgrunnen på radioen eller TV-en eller bare generelt aviser som slår deg I ansiktet på butikken. Ja, nyheter rundt oss overalt, men det å være avhengig av nyheter, det ikke bra. Det skal du få høre mer om snart.

en studie som viser at såkalte nyhetsjunker kan slite med både den fysiske og den psykiske helsa. Og det jo et eller annet med disse 24-timers nyhetssendingene som settes opp fra store, fæle handlinger som har skjedd, eller naturkatastrofer, eller ja, koronapandemien som også var en sånn innledning til en drøss med nyheter, eller Russland sin invasjon av Ukraina, de rundt oss overalt, disse alvorlige, fæle nyhetene. Og hvis man følger for mye med på det, altså blir avhengig av å oppdatere seg på absolutt alt som skjer til enhver tid, ja, da kan det gå utover både den psykiske og den fysiske helsa, fordi man kan kjenne på såkalt angst eller stress i forbindelse med det. Og det jo greit å tenke litt over, være litt bevisst på, sånn at man tar vare på seg selv oppi det hele.

Det faktisk flere som lurer på hvor mye nyheter jeg driver å få på med meg I løpet av et døgn sånn, I og med at jeg hele tiden skal holde meg oppdatert på alt mulig rart. Men jeg ganske flink på å sluse ut dårlige nyheter, ønsker ikke å ha for mye av det I livet mitt, for jeg blir så fort påvirket, vet du. Så jeg holder meg til nyheter jeg finner på internett, og jeg gransker kun etter positive eller artigere nyhetsbilder da. Så det gjør I hvert fall at...

Det å være avhengig av å sjekke nyhetene til enhver tid påvirker både mental og fysisk helse, har vi fått bekreftet I NRK-artikkelen og undersøkelsen som gjort. Der har man blitt spurt om hvilken grad de var enige eller uenige I mange forskjellige typer utsagn. Og rapportene de viste at 73,6% av de avhengige nyhetsjunkiene, altså, de opplevde dårlig psykisk helse, og så var det 61% som mente at de også kunne oppleve fysiske smerter. Kun 6,1% av folk I studien med et normalt forhold til nyhetene meldte om lignende smerter. Så det var jo en viss sammenheng der da, kanskje. Jeg tok I hvert fall et aktivt valg for mange år siden at jeg la meg påvirke av negative nyheter, så de prøver jeg å holde meg unna så mye jeg kan. Heller samtale om det og lære av venner og kjente.

0: 9. september I dag har du bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Det en hel haug av kjente folk som har bursdag I dag også. Michelle Williams, skuespilleren fra Dawson's Creek og Brokeback Mountain. Tidligere håndballspiller Christian Kjelling. Tidligere fotballspiller, nå TV-fjes Bernt Hulsker. Michael Bublé, Kjersti Grini som tidligere håndballstjerne. Vi har Adam Sandler, skuespiller og komiker. Hugh Grant, skuespiller. Og ikke minst da fra blant annet Batman. Michael Keaton har også bursdag I dag.
1: She's black, flesh and bone.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kan ta en liten titt innom merkedagskalenderen. 9. september, det den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep, og det fordi FN vil at alle barn skal få utdanningen de ønsker, uten at de trenger å frykte for vold eller angrep mot seg, mens de tar skolegangen. Det helt drøyt at det trenger å være en merkedag selvfølgelig, men desto viktigere da, å støtte seg bak det, og se om det går an å engasjere seg mot det. Ingenting så kjedelig som det å være normal og gjennomsnittlig, i hvert fall min klare mening, og da skal vi feire de som tør å være seg selv, og så, som litt utenfor normalen. Om du velger å kle deg litt rart, eller finne noen rare aktiviteter med arbeidskollegaer eller venner, bare du rar og annerledes, så det lov å markere dagen på den måten. Og så den internasjonale sudoku-dagen. Det jo å løse noen sudoku-ruter, da, hvis du finner tid til det.

Det er en shoutout som skal leveres ut der, og I dag det Trygve, Trym og Tyra som har navnedag. Håper at det blir en fin dag, og at det kan feires på en eller annen måte. I dag skal vi ta med oss et sitat fra Kong Harald den femte. Han har sagt, det beste vi kan gjøre å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs. I can tell by the look in your eyes that the storm's coming back again.

Forskning og datingeksperter mener at det fire ting kvinner ofte får til som menn virkelig legger merke til når man skal inn og date eller være ute og møte folk. Da. Og for kvinner så det fire ting som gjelder. Det første å være vennlig, åpen og positiv, altså smilende, varm og imøtekommende. Det andre det å ha humor og selvironi, det å tørre å le og tørre å le av seg selv, ikke minst, som en kombinasjon som visst nok helt uimotståelig hos det mannlige kjønn. Lidenskap og selvsikkerhet noe menn digger, fordi kvinner med mål og glød, de som brenner for noe, de viser det. Og evnen til å kjenne kjemi og vise interesse det fjerde og siste punktet. Vi mennesker kjøres litt av instinkter, og noe som kalles glorieeffekten gjør at vi aldri helt kommer foruten det visuelle, og det varmer når du viser ekte interesse for en potensiell partner, sier ekspertene.

alder bare er et tall, men med åra så hender det jo at man kjenner at aldringa tar på, og alder er et stort tema i befolkningen, hører du ofte. Kommentarer, diskusjoner, samtaler, det dukker stadig opp, og man har jo hørt at aldring er en langsom prosess. Det å bli gammel kan sammenlignes med bil, for eksempel, eller kan det egentlig det? Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

sånn at aldringen vår er en langsom prosess som fungerer som med en gammel bil, at vi ruster litt her og der, må bytte ut en reservedel her og der? Nei, ikke nødvendigvis. Ifølge forskere ved Stanford University så er det sånn at det er to ganger i løpet av livet at alderdommen tar ganske store skritt, at kroppen tar store skritt mot alderdommen. Det er, første er når du fyller 44, og så er det en gang i rundt starten av 60-årsalderen. Da kan det hende at du føler på at livet plutselig går litt grann nedover, kanskje fordi kroppen virker litt treigere, at den kjenner på den gassen du tråkker inn. Det er i hvert fall en konklusjon her på at det er to ganger i livet at alderen drar på litt ekstra sånn rent fysisk kjennskapsmessig i kroppslig.

håper virkelig ikke at det liksom sånn at du fyller 60 I dag eller 44, for da var det ekstremt dårlige nyheter å komme med, at hei hei, da det bare å kjenne etter, for nå kommer alderen og tar det. Det må jo være utrolig kjedelig, men sånn I teorien da, så det en forklaring bak at det plutselig popper opp en ekstra rynke her og der når man passerer 60, og når man passerer 44, altså begynner å nærme seg midten av 40-årene. Og kanskje det også litt sånn grunnlaget for 40-årskrisen.

Så en onsdag krever sine pauser hvis man skal liksom være på topp og levere etter forventninger. Ikke minst på en måte gjøre godt mot seg selv da. Da det viktig å ta små pauser I løpet av dagen. Det skal man ta mange av hver eneste dag, sier forskerne, for da blir man mer produktiv, mer effektiv og klarere I hodet til å løse masse forskjellige oppgaver, og gjerne litt vanskeligere oppgaver også. Så det absolutt ingen grunn til å jobbe på å kjøre seg helt ut. Det viktig å ta disse små pausene. De tar vi sammen her når jeg minner deg på det, og vi bruker minuttet vårt med pause til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det dreier seg om natur og vitenskap I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, det går som følger. Lysflekkene du ser når du gnir deg I øynene kalles fosfener. Så da skal jeg slutte å kalle det for stjerner, og så skal jeg begynne å kalle det for fosfener. Yeah!

fort gjort är det å dure igenom en onsdag sammen når man bare har to timer på seg. Men jeg skal lade opp jeg, i 22 timer og være 100% klar til å sitte her sammen med deg for trivelige to nye timer I morgen. Det håper jeg du med på. Tanken som teller I hvert fall. Så hvis du har tid og mulighet til å avse til å få satt på denne radioen din, så gjør det. Kos deg videre utover I onsdagen også. Jeg heter Hanne. Vi høres. Ha det!

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med den nærmeste timen, og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. I dag det jo selvsagt mye fokus på gravferden til Kong Harald. Vi skal også markere den på vår måte, men vi skal også snakke om andre ting denne timen. Som for eksempel at Stevie Wonder kommer til Norge allerede i oktober. Det en feiring av det banebrytende albumet som han kom med for 50 år siden. Vi skal høre om Vips, som relanserer shoppassistenten sin. Den skal hjelpe brukere med å finne og sammenligne produkter før de handler ved hjelp av kunstig intelligens. Vi skal høre om kollektivselskapet Vesttrafikk, som gir opp et pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Det skjer etter at bussen krasjet, etter bare en time på jomfruturen. Og det noe av det vi skal snakke mer om i dag, og vi sender våre varme tanker til hele kongefamilien i dag.

ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær i perioder, delvis skyet og 15 grader i morgen, i overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel i lange perioder, men i overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vips. Det Vips som relanserer sin shoppeassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppeassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vips. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vips har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Vi er fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser I Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært I rute I sentrum I Göteborg I en times tid, da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de I stedet kan fortsette utprøvingen I en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken I Göteborg sentrum for kompleks for teknologien slik den I dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp, det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang I fremtiden.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring skiltet, men kjøring til eiendommen tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så det manuell dirigering. Arbeidene gir litt forsinkelse, men avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Stevie Wonder kommer til Norge og skal holde konsert allerede i oktober. Den legendariske artisten feirer 50 år med sitt banebrytende album og en eksklusiv turné, skriver Live Nation i en pressemelding. Og det altså snakk om at han kommer til Unity Arena i Oslo 20. oktober, og det i år. Og ordinær salgstart fredag. Medlemmer av Live Nation får tilgang til forsalg fra 10. september klokka 10. Den ordinære salgstarten fredagen klokka 10 det også. Og konserten produseres av Wonder Productions. Arrangementet en hyllest til 50 år med banebrytende universelt anerkjente Songs in the Key of Life, et av de mest innflytelsesrike albumene som noen gang laget, og Stevie Wonders musikalske geni. Publikum får oppleve det ikoniske albumet fremført i sin helhet av denne Grammy-vinnende artisten.

Når det gjelder TV-tips I dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV I kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men I kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det Sverige og så videre til København 20.50 på NRK 2. TV3 sender inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb

i kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus i kveld. Det runde 3 i Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 20.55 på TV3 Plus.

I anledning gravferden til kong Harald i dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge i 35 år, fra han tok over etter sin far i 1991 til han gikk bort i august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk i både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum i 1937, så var han den første norske prinsen født i Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente i hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler i verdensklasse, og representerte Norge i OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den 5.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i en lett blanding av variert musikk og litt forskjellige ting å snakke om. Vi skal høre at skisesongen nærmer seg. Det kanskje ikke det du vil høre mest om i dag, men interessen for skidestinasjoner utenfor Alpene øker, særlig i Østeuropa og i Kaukasus. Og samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing off-piste. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at skjeggkre fortsetter å være en plage i Norge. I fjor ble det registrert over 8000 tilfeller. Det en liten nedgang fra rekordnivå året før, men likevel. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljøet, men det også positive effekter på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Og mener med det får du vite mer om denne timen. Og så sender vi i dag våre varme tanker til kongefamilien.

ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær i perioder, delvis skyet og 15 grader i morgen, i overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel i lange perioder, men i overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men det går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

det ikke det triveligste å ha I hus. Likevel så var det mye skjeggkre I fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det I fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre I Norge. Det en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller. Men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning I Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette svært høye tall, og skjeggkre noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med I årene fremover. De ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstad har gjort viser at skjeggkre blitt en velkjent plage I norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

Hva kan vi si om dagen i dag? Jo, det en fin dag for alle som heter Trygve, Tyra og Trym. De har navnedag, og Trygve kommer av norrønt trygger, som betyr uredd. Tyra kommer av guden Thor, pluss V, som betyr helligdom, eller Vig, som betyr kamp. Trym var en av jotnene. Vi tar med soloppgang Shania på Kreta, 06.59, solnedgang 1944, Cape Town, Sør-Afrika, soloppgang 06.55, solnedgang 18.33, og der går de faktisk mot lysere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med Hugh Grant, skuespilleren som ble født i 1960, forfatter Lisa Marklund ble født i 1962, skiskytter Frode Andresen kom til verden i 1973, og sangeren Otis Redding har bursdag, han ble født i 1941. Alle sammen på denne dagen.

er årets største ryddedugnad snart I gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel I norsk natur. Det under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer I år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka I år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som prosjektleder I Hold Norge rent. Folk utrolig engasjerte, og det inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det også positive effekter på andre områder. Rydding nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring skiltet, men kjøring til eiendommen tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så det manuell dirigering. Arbeidene gir litt forsinkelse, men avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Fergestaden så det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Frivilligheten i Norge står sterkt, men må nå flere. Det heter i en pressemelding fra Frivillighet Norge. De skriver at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer. Frivillige organisasjoner bidrar hver dag til aktivitet, inkludering, beredskap, kultur, idrett og sosiale møteplasser over hele landet, og utgjør en viktig del av fundamentet i det norske samfunnet. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke det allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Likevel svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen sier at frivilligheten mangler ikke folk som vil bidra. Utfordringen er å rekruttere gjennom de samme nettverkene. Skal vi lykkes med å få flere med, må vi bygge bro til dem som ønsker å bidra, men ikke, som ikke blir spurt, sier han.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er i regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

0: dette var John Parr.
1: Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Du hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

0: med Dexys Midnight Runners.
1: Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Du lytter på Sørlandsradioen, og her skal det bli radiobingo om en god time, altså klokka 20.00, da vi på plass med ukas radiobingo. Vi kan friste med 15 000 kroner i ordinære premier, vi har 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no, der kan du kjøpe bingobonger, du kan lese om alt som har med bingoen å gjøre, bingoregler, hvordan du spiller, utsalgssteder og så videre. Alt sammen finner du på sørlandsradioen.no. Men siden det bare en time igjen, så kanskje det viktigste å få kjøpe seg bingobonger. De gjør du altså på sørlandsradioen.no. Der kan du kjøpe bonger, printe de ut eller spille på PC, nettbrett og mobil. Og nettradioen vår, den finner du på nøyaktig samme adresse, sørlandsradioen.no. Bli med og spill bingo her på kanalen om en god time, altså klokka 20. Og frem til da, masse deilig musikk deres vei.

hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Det nærmer seg bingo her på Sørlandsradion. Det som lurt å gjøre før bingoen begynner, det jo rett og slett å programmere telefonen, for selvfølgelig det din tur til å vinne i kveld. Og det jo sånn at når du får bingo, så skal du ringe til Sørlandsradion umiddelbart. Nummeret står fremme på bingobongen din, 45 85 66 66. Der finner nummeret på fremsiden av bingobongen. Så programmer telefonen, gjør den klar, ta ring et ring sånn at den ligger øverst på lista, så det bare å trykke på knappen i de øyeblikket du får de tallet du mangler. Veldig lurt å ha gjort nå. Samtidig det lurt å stille inn radioen sånn at den klar, og så det jo sånn at dere kan se tallene når jeg sitter og leser de inne på sørlandsradion.no. Der kan dere klikke på bingo-sida, og der vil tallene automatisk komme opp så fort jeg begynner å lese tallene. Sitter der mange sammen, så det lurt å ha den oppe på en telefon eller et nettbrett eller noe sånt, noe, sånn at dere kan, i tilfelle dere går glipp av et tall eller lurer på noe, så finner dere tallet der. Det bingo her om få minutter, klokka 20 altså, så vi i gang og skal spille bingo, og vi har 100 000 kroner i den store lykkepotten.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen, håper du har skaffet deg bonger og klar.

Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradion og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Velkommen skal du være. Og før vi setter I gang selve bingoen så skal vi ta og gå gjennom litt praktisk info. Derfor aller først ta og sjekke ut at det riktig ukenummer som står øverst til venstre på bongen. Og I dag så skal det stå ukenummer 37. Da har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten den på 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner og de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På en- og to-raderne så kan du vinne lykkeliten og på tre-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og det vinneren av treraderen I siste spill som skal få lov til å bestemme lykketallet. Og sist onsdag sa vinneren ganske høyt og tydelig at kveldens lykketall skal være 16. 1-6 kveldens lykketall. 16 altså. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du ringe umiddelbart nummeret som står på fremsiden av bingobongen din. 45 85 66 66. Det skal du ringe med en gang du får bingo, og så sier du veldig høyt og tydelig bingo! Ja, da stopper jeg bingoen med en gang du sier det, og så skal vi få sjekke at du faktisk har det. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet, du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på din konto, og da har du som regel pengene I løpet av morgendagen. Du sender bare en melding til samme nummer, altså til bingonummeret som du ringte inn bingo på, med bildet av bongen, sånn at vi kan se kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Den meldingen må du sende med en gang bingoen ferdig I kveld. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, så kan du klikke deg inn på bingosiden, og der kan du se tallene etter hvert som vi sitter og leser dem. Så sørlandsradion.no, der kan du altså se tallene og følge med der I tilfelle hvis du har, ja, føler du har gått glipp av et tall eller et eller annet, så finner du alle tallene der, fortløpende. Men det det opplesningen på radioen som den offisielle. Det var det aller viktigste dere. Nå setter vi rett og slett I gang og spiller bingo. Jeg regner med dere kjempeklare der ute I radiolytterland. Vi starter på spill 1. Vi skal ha en vannrett rad, og verdien den på 400 kroner. Og her kommer kveldens første tall. Lykke til alle sammen. 11. 1. 1. 7. Tallet 7.

40 4 0 4 tallet 4 71 7 1 76 7 6 2 tallet 2

38 38. Femtifem, fem, fem.

Ja, det ble en godkjent enrader her. Det kunne vært en hel haug, men det var kun en telefon som ringte, og den var godkjent den. Så da ble det søstra til Eivind Oland, som hadde vært på Circle K Harebakken, som stakk av sted med enrader under 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter, og ja, se her, nå ringer telefonen igjen. Jeg ante med det, så da får vi sjekke den også.

0: Ja, det kom en telefon til der, og da ble det deling da, og da det Ingrid Botten som hadde vært på Ekstra Kongshavn, og Mare, og så var det søstra til Eivind Oland da, som hadde vært på Circle K Harbakken, og da ble det deling, 200 kroner på hver. Nå fortsetter vi. Nå det Tora da, Toraderen har en verdi på 600 kroner, og siste leste tall, det var tallet 55.
1: 27 2 7 62 6 2 48 4 8 57 5, 7 37 3, 7 5, tallet 5 54 5 4 23 2 3 32 3, 2

89 8 9. Fjorten, en, fire. Trettifem, tre, fem. 1, 2.

0: Ja, det ble en ny deling på denne toraderen, og Sigrun Johansen hadde vært på Rema 1000 Nednes, og Ingrid Botten hadde vært på Ekstra Kongshavn, og det ble 300 kroner på hver. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spill 1, og kveldens lykketall jo tallet 16, og de har ikke gått, så får du bingo på tallet 16 nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Ellers gevinsten på 2000. Her kommer treraderen, siste leste tall, tallet 15.
1: 90 9 0 65 65 81 81 22 2 2 70 7 0 26 2 6 72 7 2

36, 3, 6. Tretten, ein, tri.

64 64. Syttitre syv tre. Ni, tallet ni. 34 3 4. 56 5 6. 49 4 9. 47 4 7.

det var en god trerad av det. Marianne Stiansen hadde vært på Rema 1000 I Froland og kjøpt seg bingobong og tar med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal straks sette I gang spill 2, så bla rundt og gjør dere klar. Der får et lite minutt med musikk, så har dere du jo tid til å skjenke noe godt opp I koppen eller glass og rigge deg godt til rette. Vi tilbake om et lite minutt med spill 2.

Japp, da vi klare dere, og skal fyke av gårde spill 2, og vi begynner som alltid på en vannrett rad, og har en verdi på 400 kroner. Og første tallet, det kommer rullende sær. Lykke til alle sammen. 50 5 0 23 2 3 11 1 1 49 4 9 31 3 1 17 1 7 57 5 7 28 2 8 38 3 8 3 tallet 3 6 tallet 6

39 3 9. To. Tallet 2.

0: Han har en godkjent egenrad, og det Ingeborg Breili hadde kjøpt bongen sin henne I Lillesand og får med seg egenraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter da på spill 2, og nå skal vi ha to rader, og den har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 2.
1: 20 2 0 83 8 3 30 3 0 24 2 4 82 8 2

75 75 84 84 68 68 78 78 85 8 5 87 8 7 74 7 4 22

53, 53. Førtiseks, fire, seks. Tretten, en, tre. Sekstifem. 6-5 37 3-7 34 3-4

43 4 3. Trettiseks, tre, seks.

0: 100 000 kroner ekstra. Siste leste tall, det var tallet 15.
1: 77 7 7 90 9 0 60 6 0 56 5 6 29 2 9 4 tallet 4 9 tallet 9 71 7 1 89 8 9 10 1 0

51 51 70 7 0 72 7 2

76, sju, seks. Syttini, syv, ni. Åtte, tallet åtte.

traite des femmes très femmes. Seisten, ein Sex.

Ja, det var en godkjent trerad og det på lykketallet 16. Og det kunne være to bingo, men det var bare en som ringte, og da betyr det at vi sitter igjen med en heldig vinner. Vinskvetten bingolag hadde vært på Joker Vig og kjøpt seg bingobong. Og det gjorde de lurt i, for de får jo da 2000 kroner for treraderen, og 100 000 kroner for det at du fikk bingo på lykketallet. Vi gratulerer Vinskvetten bingolag med 102 000 kroner inn på konto i morgen. Så gøy! Vi skal starte på spill 3 på øyeblikket, men vi må ha litt musikk, så et minutt tid med litt musikk, og så vi plutselig tilbake med spill 3.

Ja da, dette var jo sabla moro, og da vi klare for å sette i gang på spill 3, og må jo bare si det at nå jo den store lykkepotten gått, så den går det ikke an å få mer I kveld. Vi har jo to spill igjen, men store lykkepotten, den har røgen I kveld. Men vi har jo lykke liten da, får du bingo på tallet 16 nå, på en eller to rader, så det jo 10 000 kroner på den I tillegg da. Vi starter opp spill 3, og vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner, og første tallet, det kommer her. Lykke til. 88, 8, 8. Sekstito, seks, to. 75, 7, 5. 64, 6, 4. 55, 5, 5. 4, tallet 4. 22, 2, 2. 31, 3, 1. 35, 3, 5.

84 8 4. Seksten, en, seks. Tre, tallet tre. Tretten. 1, 3.

Ja da, det var en godkjent enrader her, og det var Aud Michelle Grimstad som hadde kjøpt bongen sin på Circle K Harbakken for enraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 3. Nå det torader, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 18. 41 4 1 27 2 7 79 7 9 85 8 5

73, 7, 13. Sechs, ni. Fem, tre. Fem, tallet 5.

24 2 4 38 3 8 48 4 8 44 4 4 67 6 7 54 5 4 90 9 0 77 7 7

28 28. Tjueen, to, ein. 89, 8, 9. 9. Tallet 9.

Ja, det var en god torad av det, og det var Gunnar Berntsen som hadde vært på bondpris I Grimstad, kjøpt seg bingobong og tar altså med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det klart for treraderen på spillet 3, og treraderen har en gevinst på 2000 kroner, og siste leste tall, det var tallet 51. 40. 4, 0. Åttito, åtte,

60. 6-0. Elleve. 1-1. Sytten. 1-7. 86. 8-6. 26. 2-6. 76. 7-6. 25. 2-5. 58. 5-8. 72. 7-8.

39 39. Trettisyv, tre syv. Syttiåtte, syv åtte. Trettiseks. 3 6. 6 tallet 6.

Ja, det var en godkjent trerader dette, og høvdingens døtre hadde vært på ekstra Nedenes og kjøpt seg bingobong, ta med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal ha kveldens siste spill på øyeblikket. Spill 4, bla rundt, hell noe godt I koppen og glasset, gjør deg klar. Vi tilbake om et lite minutt med spill 4.

0: Ja vel, da vi klare her altså, og vil sette I gang siste spill I kveld, nemlig spill 4, og vi starter som alltid på en vannrett rad, verdi 400 kroner. Første tallet, de kommer her, lykke til alle sammen.
1: 40 4 0 36 3 6 29 2 9 35 3 5 16 1 6 50 5 0 9 tallet 9 54 5 4 31 3 1 27 2 7 88 8 8 2 tallet 2 82 8 2

32, 32. Fyrtiosju, fyra, sju.

Det var en godkjent egenrad og det, og Ann-Helene Jonsen hadde vært på, eller kjøpt bongen sin på Vakshuset I Froland, og tar med seg egenraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi skal ha toraderen på spill 4. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 47. 74. 74. Syttifem, syv, fem. Femtisyv, fem, syv. Sekstifire, seks, fire. Tjuefem, to, fem. Femtien. Fem, en. Førtiseks, fire, seks. Trettifire, tre, fire. Ti, en, null. En, tallet en. Sekstiseks, seks, seks. Åttisyv, åtte, syv. Sekstito, seks, to. Sekstien, seks, en. Trettini. Tre, ni. Femtini, fem, ni. Trettiåtte, tre, åtte.

da, det var en godkjent torad og det, og Britt Elin Brattebø hadde vært på Storkiosken I Lillesand og kjøpt seg bingobong, ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da har vi bare et spill igjen der, og det treraderen på spill 4. Verdi 5000 kroner. Den første som ringer inn med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye på et lykketall nå mens dere sitter og spiller. Og hva som skjer med den store lykkepotten til neste onsdag, det skal dere få greie på etter bingoen, så følg med. Vi setter I gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 4. 76 76 13 1 3 3 Tallet 3. 20. 2. 0. 48. 4. 8 15 1 5 14 1 4 90 9 0 79 7 9 42 4, 2

Sieve, sieve, sieve. Åttifem, åtte, fem. Åttifire, åtte, fire. Tjueåtte, to, åtte. Åtte, tallet åtte.

18 1 8. Syv, åtte. 19, 1, 9. 58, 5, 8.

En godkjent tre rader ble det, og Marita Leknes hadde vært på dampen og kjøpt seg bingobong, ta med seg tre raderen og 5000 kroner. Nå ringer det en telefon til, vi får sjekke den, men hun kommer fort tilbake. Bingo.

Det var ikke noe bingo, så ikke få panikk, Marita, for du var alene og hadde treradon du og 5000 kroner, og du hadde kjøpt bongen din på dampen, som jeg sa. Og Marita, kunne du jo fortelle alle sammen at lykketallet til onsdag, det skal være tallet 3. Tallet 3 er lykketallet neste onsdag. Ut og kjøp bonger og bli med og spill. Så er det jo sånn at den store lykkepotten gikk jo i kveld, så jeg tipper jo det at det er stormende jubel og alt mulig rart hos Vinskvetten bingolag. De hadde vært innom Jok og Vig og kjøpt seg en bingobong og sitter plutselig med 102 000 kroner i lommeboka på en onsdagskveld. Jeg tipper det er god stemning i Vinskvetten bingolag i kveld. Veldig, veldig, veldig gøy. Men det betyr jo at 100 000 er røget, og hva gjør vi med det? Jo, vi tok en telefon til vår kjære redaktør, og så lurte vi på hva vi skal gjøre. Han kunne fortelle at vi starter på topp. Vi gidder ikke å bygge opp noen ting som helst. Vi begynner rett og slett på 100 000 kroner til onsdag igjen. Det er bare på Sørlandsradion, sier jeg, dette skjer. Utrolig gøy, så det betyr at nå kan dere ut og kjøpe masse bingobonger, kjøp gjerne en ekstra bingobonger, og bli med og spille til onsdag når vi har 100 000 kroner igjen i lykkeporten, 10 000 på lykkeliten og 15 000 i ordinære premier. Fantastisk gøy. Og dere som har vunnet i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, tar bildet av bongen, så at det ser kontrollnummeret, så skriver dere navnet ditt og kontonummer, og så sender du den meldingen til bingonummeret. Og det må du gjøre nå med en gang, sånn at vi kan få overført penger til dere. Så ta bildet og send av gårde. Vi skal ha noe datter til dag også, selvfølgelig skal vi det, og det betyr at nå skal vi ha ut to rebusser, og vi skal trekke 6 vinnere som får hver sitt lodd i trekninga av 3000 kroner. Ja, nå er det slutt på gavekort dere, nå er det rett og slett cash. Det er jo ikke noe som er bedre enn det. Blir du trekt ut, ja, da får du 3000 kroner rett inn på konto. Det er jo en grei måte å gjøre det på. Vi skal ha rebuser på øyeblikket. Vi må bare ha en liten sang som vi kan få rødda vekk bingoen, og så er jeg plutselig tilbake med rebus. Finn fram penn og papir.

Ja da, litt god musikk, ikke feil, vet du. Bellamy Brothers var det. Vi skal ha Rebus, og de kommer her, og vi på jakt etter noe som aktuelt for årstida, men det begynner selvfølgelig å røyne på, kan vi kalle det for det. Men ja, vi sier det sånn vi. Rovdyr pluss nummer 5 pluss nummer 2 pluss heder minus den siste. Noe som aktuelt for årstida, men det begynner å røyne på, som jeg sier. Og det finnes bare en måte å svare på. Det å ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding. Skriv radio, svaret ditt og navnet ditt. Den meldingen skal du da sende til nummer 2401. 2401. Oppgaven rovdyr pluss nummer 5 pluss nummer 2 pluss heder minus den siste. Radio, svaret ditt, navnet ditt og til nummer 2401. Det sånn måten skal gjøre det på. Vi skal videre på vår musikalske liste her, og her kommer neste låt.

Da skal dere få oppgave nummer to i kveld, og det den siste, så dere får et par sanger på den også. Den tror jeg nesten litt for lett, men det gjør ingenting. Vi skal frem til en bruksting, og det står die pluss surr. Die pluss surr. En bruksting. Når du tror du vet svaret på den, hiv opp mobilen din, skriv radio. Svaret ditt, navnet ditt, og send deg gåret til 2401. 2401. Die pluss surr. Det oppgave nummer to. Vi skal altså trekke seks vinnere i kveld, og dere seks får hver deres lodd i trekninga av 3000 skattefrie kroner rett inn på konto, og vi trekker de på deg på Bønner og Bacon kontoshow i neste måned. Det blir da altså i oktober, og det blir vel andre, hvis ikke jeg tar feil, det første fredagen i oktober skal vi se. Jo da, 2. oktober, da skal vi ha Bønner og Bacon kontoshow og trekke gavekort på 3000 norske blanke skattefrie kroner. Så sikre deg et lodd i kveld og bli med i trekninga her. Mens dere øver dere, nei, ikke øver dere, prøver dere på die pluss surr, så skal dere selvfølgelig få mer musikk.

Da skal jeg gjenta rebusen for aller siste gang. Det var altså en veldig lett en, nemlig die pluss surr. Die pluss surr, en bruksting med på jakt etter altså. Men vi trekker under neste plade, så nå må du alvorlig hive deg rundt for å bli med på den. Skal vi se, vi må jo finne en låt vi kan spille for dere mens vi trekker. Hva med litt Randy Travis? Ja da, 2 minutter og 51 sekunder, det skulle holde.

Da har vi trekt på oppgavene dere. Vi skal ta svaret først, kanskje. Ja, det kan vi. De var på jakt etter, som var aktuell for årstida, det var bjørnebær. Bjørnebær. Og det finnes bjørnebær ennå, i hvert fall her i Grimstad. Jeg var ute og løp en tur i skauen i dag, og jeg fant 2-3 never med bjørnebær, og de var så gode at det. Så det er bjørnebær ennå, men det begynner å tynnes veldig ut, så det går fort mot slutten, men bjørnebær var i hvert fall svaret. Die pluss sur, ja, det ble sugerør. Sugerør var det. Vi har trekt ut 6 vinnere. Dere 6 som får navnet opplest nå, dere må følge med på Bønner og Bacon Kontrashow 2. oktober, for da er det nemlig trekning av 3000 norske skattefrie kroner rett inn på konto, og dere fikk hver deres lodd nå. Og det var Nina Davidsen, Ramona Ommensen, Anne-Karin Andersen, Jan-Erik Nordqvist, Tina Land og Bjørg Langeid. Nina Davidsen, Ramona Ommensen, Anne-Karin Andersen, Jan-Erik Nordqvist, Tina Land og til slutt Bjørg Langeid. Gratulerer til dere 6. Følg veldig med på Bønner og Bacon Kontrashow i oktober. De kan lønne seg. Vi skal gi oss for i kveld, det vil si dere skal få masse god musikk da, så hvis ikke dere har noe spesielt føre, eller kanskje du har et bingolag som heter Vinskvetten og sitter og feirer noe vanvittig for at dere har vant 102 000 kroner, så kan dere jo bare la radioen stå på, så skal jeg sørge for at det blir masse god musikk til dere. Mitt navn er Tore Haaland, tusen takk for i kveld alle sammen, vi høres igjen til onsdag.